0: куяга да бар бит элетеги. Көп балалык айлалар да бар бит биздин.
1: Эйе.
0: Сизге инди да болса, кайсыдыр өлкөлөрдө деп айтык, ташламалар бардыр.
1: Баралганбы?
0: Эйе. Булышыгыз эле достор, кызык бит 89 87 55 51 5.